Današnji dan 1947. godine rodio se Carlos Santana, gitarist benda Paper Lace. Nottinghamski su pop band osnovan 61. Danas slušamo pjesmu s kojom su u Americi došli do prvog mjesta top ljestvice i tako ušli u kategoriju One Hit Wondera. Radi se o The Night Chicago Die. Riječ je o izmišljenom obračunu između čikaške policije i članova sindikata Al Caponea.